0: 21, リリース B2, 172, ノス、モレース、コンタクト、ナリタタワー、ワンバインでします、リファイ。
1: リリース B2, 170, レス、ナリタタワー、ワンバインで、スリーファイですね、スッドワン。

0: Asia 1101, please navigation direct to Kenny. Please maintain 5000. Maintain 5000 to Kenny. Prepare for Angeles Zulu, runway 34 right approach.
1: Maintain 5000, maintain 5000 to Kenny. Clear LS 34 right approach, Asia
0: 1101. Asia 1101, verify. Prepare for Angeles Zulu, runway 34 right approach.
1: Clear LS 34 runway 34 right approach, Asia 1101.
0: オレンジアイナー440、ディクレアジュベスビーナース、シナメインテンフラザラボー150。
2: ディクレアビーナース、ディクレアザラボー150、オレンジアイナー440。
0: ステージャー1101、トラフィックスクエアボックロス5マイルスノースバーン、ポーターザン5747、ダンウェイ1、ポジション、ダンウェイ34、レフティング1。
3: ロジャー、ルキングアウジェジー1101。

0: オレンジャーナー440、ピークライドレフトセミ、リサーメインテン5000、メインテン5000テオセミ、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リクトティメチ、リサーメインテン5000、メインテン5000テオセミ、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジャーナー440。
0: スーザー866、コンタクト成田タワー、118.2。
2: 118.2 to the 866 Greta.
3: Morning, sir. Approach the QA 241, passing flight level 166, descending flight level 150 by British guidance, great information, hello.
0: QA 241, soft approach, runway 34 right, clear bias 1, tango arrival, descend reach flight level 150 by British.
3: Alright, 34 right approach, descend to tango arrival, descending flight level 150 by British, QA 241.
0: アンサーナ102、フライヘリング190、ベクター2ジーナ、ディスナメインテン6000。
4: ヘリング190、ディスナ6000、アンサーナ102。
0: オーチテーション東京アプローチ、成田 QNH3005、QNH3005。

0: マーキャー200、リクライジュベスタイラー。
1: ライジュタイラー、マーキャー200。
0: E-way 241, リクライジュベスディクセン、メインテンフラスレボー150。
2: Direct Dixon, maintain flight level 150 to 8241.

0: マーキャス00、点々18ドラノットブレイカー、アンチューテンディーブ。
1: Say again, please mark it to radio.
0: マーキャス00、点々18ドラノットはブレイカー、アンチューテンディーブ。
1: 180 or greater, アンチューテンディーブ is mark it to radio.
2: 東京、エアプレミア731、descending floor level 150 by Kurit。
0: エアプレミア731、東京アプローチ。Expect Sinus Zulu, runway 34 right approach.
2: Expect Zulu, RS Zulu 34 right, 3005, L Premier 731.
0: T-way 241, CDS 321, 8 0
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Maintain 5000 till Hemi. Clear for IRS Zulu, runway 34 right approach.
3: Direct Hemi to descend maintain 5000, maintain 5000 until Hemi clears direct Zulu running 34 right approach, TV 241.
0: Marker 200, contact Nelson Tower, 118.35.
1: 118.35, mark it.

0: Flight Approach Network 179, are you doing better 167 descending to 150 information at the time?
1: Morning, Tom. Welcome to Manhattan. Approach approached runway 34 right. Fly heading 260, vector 2 Kimi. Economic camp, 1-1-1.
0: Runway 34 right. Heading 260, descend to 11,000 for 139.
1: エアプレミアスレスリーは、今度隣だとば、ワンワンエイベストのスリーファーイ。
2: 118、スリーファーイ、エアプレミア731グレ
0: ー。リーガー108、カンプル QNH。
1: QNH 3005。
0: 3005、アワン08。
3: ブルース、ウルクルモニー、チェーンオートル6QNH、ディジェンシュープラロー、150。
1: Station phone confirm China Southern 6085.
3: No, David.

0: コリンヤ2139コンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: ハンソクライダー120デシマル中、コリンヤ2139グッデイ。
0: ヤマスダン63、マイヘリング180、セクター中、セミ、17メンテン、ナイナータウザン。
2: ヤマハジン180デシマル中、ナイナータウザン、122、タイメンス、タウザン、623。
3: Okay, approach FH 570, approaching level 150, we have information of Tampa.
0: FH 570, Tokyo approach, expect this Zulu, runway 34, right approach, clear the S1, Tango Rebound, 17 maintain, 11,000.
3: Expect RF Zulu 34, right, Trump, Tango Rebound, 11,000 FH 570.
0: オレンジライナー522東京プローチ、ランウェイ34ライト、クリアラビアルーターサンゴライバー、メインテンスライトレベル9ポート。オールニッポイの5-7-8、ディズニーラメンテン4000、クロス10マイル34、ジーナアップの4000。
4: Descend of 4000, 10 miles before Gina at 4000, Nadefong 8508.
0: Yamasa San 623, Sun Light Heading 190, Descend Maintain 6000.
2: Hara Hadi 190, Descend Maintain 6000, Chasadan 623.
0: All in point of 5-8, contact radar 120.2.
4: The reader 1202, Onicon 8508.
0: Genesis 169, fly heading 180, Vector 2, Semi, 17 maintain 9000.
5: Sir, heading 180, descent to 9000, Genesis 169.
0: Yep, 570,
2: 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0

0: 東京コルセアアナウンス322ダイレクトルイメインテープライベル150インフォメーションノベンバー
1: アラハンコ322トーキアプローチエクスペクタイレスブールランウェイ34ライトアプローチクリアのビアス13ライバ
0: ーエクスペクタイレス234ライトアプローチクリアビアスは15ライバーアラハンコ322
1: キャナスザン629ターンレフトヘリング170ディセンドラメイテン6000
2: Turn left heading 170, descend and maintain 6000, channel southern 629.
1: Airpeace 570, flying heading 170, vector 2-10, descend and maintain 9000.
3: Heading 170, descend 9000, Airpeace 570.
1: Orange liner 522, Victorian direct to Bina.オルニッパの421東京アプローチエクスペクターレスブールランウェイ34ライトアプローチクリアナビアスポックス35ライバーメンテンスライトレベル150オルニッパの421がエクスペクトアイレスロメ34レフトアプロスクリアルビアスポックエッコーアライバ
4: ーアメフォーレフトスクリアルビアスポックエッコーアライバ
5: ー OK アプローチオレンジャー632ディセンディングサイド240アット307 with November
1: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ34ライトクリアのビアルーザー3ご来訪
5: ランウェイ34ライトクリアビアルーザー3ご来訪オレンジャー632
1: キャナスザン6293ライトヘディング190
2: センターヘディング090コファームキャナスザン
1: キャナスザン6293ネガティブターンロミオロミオターンヘディング190
2: センターライトヘディング190キャナスザン629
1: キャナスザン629コンタクトレーダー120で閉まる中
2: 1209キャナスザン629グレイ
1: アイロハンコク322リスナラメンテン11000
0: リスナラメンテン11000アランコク322
1: オレンジライナー522リクレアディレクト P リスナラメンテン11000Airpeach 570, this is the main stage, 6000.
3: 6000, Airpeach 570.
1: All new point of 421, declare direct to Elga, this is the main stage, 6000.
4: This is Elga, 6000, on the point of 421.

0: FE352、リクレアディレクト、タイラー。
1: ダイレクト、タイラー、FE352。
0: オレンジライナー、フォンズライト、コンタクト、コレクション、リクレアディレクト、ケミー、コンタクト、東京レーダー、120、ベスマル中。
2: CX
0: とケミー、
2: 1202、オレン
0: ジライナー、フォンズライト。FE352、リバイト、リクレアディレクト、ケミー、ディシナルメンテン、11000。
1: ダイレクト、ケミー、1000と11000、FE352。

0: Tokyo Proxy, Kunija JJ 1175, direct grid, descend reach Bravo 1505, grid with November.
1: JJ 1175, Tokyo Proxy, expect ID is Zulu, runway 34, right approach. Clear the VS 1235, right
0: expect ID is Zulu 34, right approach. Clear VS 1010, right approach, JJ 1175.
1: JJ 1175, report of passing altitude.
0: Now passing Bravo 182, JJ 1175.
1: JJ 1175,
0: クロスグリップアップフライトレベル150。クロスグリップアップフライトレベル
1: 150、JJ 1175。JJ 1175, リクナーディレクト、ディクセン、メンテンフライトレベル150。
0: リクナーディレクト、ディクセン、メンテンフライトレベル150、JJ 1175。

0: AP21 リクリアディレクト、エルガー、リセードのメンテナインスイッチター3。コリンチャイナ104、フライヘディング180、ベクター2テニス、リセードのメンテナインスイッチター3。
1: ヘディング180、シックター3、ワンジャー104。
0: 最大下の727コンパクト東京レーダー120.2
1: 120.2 チェンナイズ727グレイ
0: グレイ

0: カタリエとスラエリ1 0 7メイタイン97000キャンセルオールリストリクション
1: キャンセルリストリクションスペン97000キャンセル
0: チャイナサガン67ターンライトヘディング190
1: Right heading 190, South Island 627.
0: J-Spring 858, descend on the time, 11,000.
2: Descend on the 11,000, J-Spring 858.
0: Qatar 809, reduce speed to 250 knots.
1: 250 knots, clear it right.

0: カタリーとグレーンコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102から SWiFi
0: はい Say Spring 85A Reduce Speed 230
1: Speed 230 Just Spring 85A

0: エティハド800ビッグリアディレクトビクセンディセンドのメンテインワンワンターさん。
1: ディセンドメンテインワンワンターさん、アンコンフェムダイレクト。
0: ディレクトビクセン。
1: ダイレクトビクセン、エティハド800。

0: コリアネア703、リセナラメイテン、ワンワンターさん。
1: リセナメイテン、ワンワンターさん、コリアネア703。
0: ダイナスティ102、リセナラメイテン、フレモ150。
2: リセナメイテン、バイレゴ150、ダイナスティ102。
0: Good afternoon, TIAJ 234 Tokyo Approach. Expect IDS Zulu runway 34 right approach. Cleared by route as Tango arrival.
2: Route as Tango arrival, IS 34 right Zulu, TIAJ 234. Dynasty 102 request cancel Mammoth altitude restriction.
0: Dynasty 102 cancel Mammoth restriction.
2: Cancel Mama altitude restriction Dynasty 102.
0: IBA 184, descend on maintain 11,000.
2: Still 11,000, 11,000.

0: ダイナスティー102リセンダー71ワンバンターさん、キャンセルオールリストリクション。
1: D7-10-11-1000, cancel all restrictions, Dynasty 102.
0: Korean Air 703, descend on 8-6000.
2: Descend and maintain 6000, Korean Air 703.
0: Starwalk 800, descend on 8-5-1-5-0.
3: Descend to floor level 150, Starwalk 800.
0: Korean Air 703, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Korean Air 703.

0: オレンジライナー500、カンタクレラー120デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー500。
0: タイヤジャー234、メンチャースピード2、500の。
2: タペット5、チャーナー、タイヤジャー234。

0: ケルビン48ソンデゴレラ120デシマルス
1: 120デシマルスラビン48
0: デイレリフィジア1103ディセンダーメンタン11000
1: ディセベンテン11000デシア103
0: セブ5054ソンヘリング030ベスタートゥテミスメンテン11000
2: ヘリング030ベクトルスディセンダー11000セブ5054
0: ジュジャー1103、レディスピード2509
1: ディスピード2509なんですよ、1103
0: セブ5054、キャンレスリング0201
2: フェルス、ヘディング020、セブ5054

0: 以上ワンワンファイスリサーメインテンのエナサーさん、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: This is Eric, and Eric says, 120.2 to 1153, good day.
0: Hey.

0: 東京アプローチ240アプロアプローチシングパレードウェイ240インフォーションシエラ
1: オレンジライナー640東京アプローチエクスペクターレスルールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータスタンゴライバー17ラメッセンフライトレベル150
0: クリアルバイルータスタンゴライバーエクスペクトズル34ライト17ラメッセンフライトレベル150オリジナル640
1: オレンジライナー640リクナーディレクトキ
0: ー Thank you ダイレクトピックスオリジナル640
1: 柳井さん523ターンレフトヘリング010ディシングラメンテン6コレクションディシングラメンテン5ターザン
2: ディシングラメンテン5000ターンレフトヘリング010チャンネルさん523

0: レントライナー640、
1: 2007年
0: セブン
1: スターダム。2007年セブンスターダムには
0: 640。フィリピン434、ビッグネアジー、クレッション。2007年セブンスライトレベル150。
2: 2007年セブンスライトレベル150、2007年セブンスライトレベル150。

0: 15, リクレアディレクションエルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー。
1: ディレクターエルガー、センスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリーチポーター3倍エルガー、ディセンスリ

0: レーダー120
1: デシマファイ。
0: モングレア501フライヘリング900レッサン中ヘリ17名船ナイナザーさん。
2: ヘリング200ジャンドブリンティーナイナザーさん。ヘリモングレア501。
3: ナイナザーさん、モーニングナザーさん、8121ディセンチューフララボ240ディランチューママ。
0: キャナスザイト101トンキャープロー、エクスペクタイレスズール、ランウェイ34ライタープロー、クリアルビアルータンス3ご来訪。
3: ルータンス3ご、アライバー、スペクタイレスランウェイ34ライト、レスズールフロー、デューティーパフォーマンス、リファクタイランウェイ2、コレクション、リファクタイランウェイ34レッツ。
0: キャナスザイト101トンキャープロー、ロジャー、エクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプロー、クリアルビアルーサス84アライバ
3: ー。エクスペクトルーサスアイコーアライバーランウェイ34レフトアイレスソロアプローチ、キャナスアイズ101、センキュー。
0: キャナスアイズ101、ディセンドラメンテンフライトレベル150。
3: ディセンメンテンフライレベル150、キャナスアイズ101。
0: モングレア501ターンライトヘリング250コンタクトレーダー120です
2: 129ライトヘリング250120 2モングレア501グデ
3: イフォトファクト503ディフェンシブ1505バイグリッ
0: パラタイヤ503東京プロランウェイ34ライトクリアルビアルスワンタンゴライバ
3: ーパスチュールドアネ34ライトスワンタンゴライバーパラタイヤ503
0: ランウェイ80マイナー、リクレアディレクト、ディーナ、ディセンダラメンテン、フォーターさん、クロス、10マイル34、ディーナ、アップ、フォーターさん。ランウェイ80マイナー、ネガティブ、リクレアディレクト、ディーナ、ゴルフ、インディア、インディア、ノベンバー、アルファ、10マイル34、ディーナ、アップ、フォーターさん。ランウェイ80マイナー、
4: 10マイル34、ディーナ、4000。
5: Tokyo approach Starwalker 214 descending flight level 240 by Mama information. Receive information, Tango.
0: Starwalker 314 Tokyo approach, expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Clear via Ruta Tango, Raimo.
5: Via Ruta Tango, ILS Zulu 34 right, Starwalker 214.
0: キャメイトゼロメイナー、コンタクトレーダー、120デシマル9。120デシマル9、サムリアル109、ナイスレイ。グレイ。ヤスパン、ヤスパン109、マイヘリング040、レクサン2、セミ、
6: 17000、130000。
0: ヘリング040、デセン13000、エアスタンディング0000。パラタイヤ573、17000、
7: December
0: 18, 11,000, Pass 05, Jersey. Starwalker 314, Recreant Direct, Vina, 17,000, Flight Level 220.
5: December 220, Direct Vina, Starwalker 214.
0: Canada 8101, Descent Series 8000 by Akuo.
8: Descent to 8000 by Akuo, Canada 8101.
0: キャナスライト101、ナウディクレアディレクト、アクオス、8000バイアクオス。
8: ディレクトアクオス、リーチン、8000バイアクオス、キャナスライト101。
0: キャナスライト105、キャプロン、エクスペクトアイレスランウェイ34、ラスタープロン、クリアルビアルーサン、84アライバー。キャンメイ815、ディスナラメンテン、フライトレベル150。イエスパン802、ターン、レフトヘリング020、ディスナラメンテン、11000。
6: レフトヘリング020、ディスナラメンテン、11000、ネアスパン802。
0: スターウォーカー314、リクレアディレクト、キー、17名線、フライトレベル200。
5: Descend by level 200 direct peak, Skywalker 214.
1: Approach original 128, leaving flight 10, descending flight 150 by Greece, information on Tango.
0: Original 128, Tango Front, expect Alex Zulu, runway 34, right approach, clear via Swamp Tango level.
1: Stay for Swamp Tango arrival, Alex Zulu, runway 34, right approach, original 128.
0: Yes,
6: Japan 802, Eastern Maintain
0: 10,000. Maintain 10,000, there is Spain 2. All the stations for Captain, simultaneous, Canada, Dives, Approach, East Maintain 34, left and right.

0: 東京アプローチオレンジライナー112リーディングカテゴリーバンダイナー3リーディングカテゴリー150インフォメーションウィッキ
1: ーオレンジライナー112とキャストキャメ34ライクレアザヤスワンプ3号ライバー
0: ナメ34ライクレアザヤスワンプ3号ライバルオレンジライナー112

0: オレンジライナーマンマチューコンタクト東京レーダー120デシマルチュー
1: マンツーゼロツーオレンジライナーマンマチ
2: ューザセン東京フロンチャーセナー104ダレグリップディセンプランベ150
0: アサラ104トキャットオーチャラセナーナメ34ライトエクセクタリスジュールナメ34ライトアプローチクリアスパイアスワン3号ライマー
2: Atena Eastern Airlines Zulu Runway 34 right approach, clear swap 10 whatever, Atena 104.

0: オニフォン7ディフェンスポーターズ。ジャパニーズ670、イスラエ
1: ルメンテンシスターズ。クロスアスコーサスタビロー8000。
2: ディフェンスメンテンシスターズ。クロスアスコーサスタビロー8000。ジャパニーズ670。
1: オニフォン7ダイレクトリング
0: 200。レフテリング200、オニフォン7。

0: 番にはまっすぐ実際に行して新左ヒル300デプターズエルガ
1: ーエリンク300デプターネアワンセブ
0: デパンネアワンセブエンディンクリーズレートブディセンアンティルディアンティルパッキングナイナーザーザ
1: ーインクリーズレートブディセンアンティルナイナーザーザーデパンネアワンセブ
0: ボヒニアティック34ウィズムノーマルスピ
2: ーマウンスピーボヤマスピー34
3: ジェパンヤン3ドレス4コンタクト東京レーダー120デシマル9
4: 東京レーダー120デシマル9ジャパンヤン3084グレイ
3: グレイ

0: して番号するんだったら、受験リーズ3番サーダンバイビーナス、キャンセルフィールスミスさん。
1: H1 番サーダンバイビーナス、キャンセルフィールスミスさん、ジャパンアップダウン5。
0: ジャパンアップダウン40、センタルメインテイン、スライドボーワン、ライブゼロ。ジ
1: ャパンアップダウン150、スライドボーワン。
2: アプローチは日本 H476 リリーサイト1702150リジヤンキー実際パフォーマンスリジェットランニング34レフト4
0: 日本 H476 東京アプローチパフォーマンスコピーエクセスタイルサンウェイ34レフトアプローチクリアドバイアス1エコーアライバル
2: クリアドバイアス1エコーアライバルエクセスタイル34レフトアプローチ日本 H476
0: ジャパンヤスブン50本日東京ウェーダー120デスモーシーズ
1: レーダー1202、ジャパン1205、グレイ。グレイ。

0: 車線890、スライフリング090、レフサイドセミ、センタルメインテイン、ライナーカーガン。
1: 11, fly heading 020, and 9,000 step by 5,000.

0: entry、homeland ASU 737-4000。
1: 737-4000, homeland AA-27.
0: Mentally, info.
2: China A200, leaving flight by 1-6-4-150, information alpha.
0: Stand by, break mentally, info. Resume on navigation, direct to 10 minutes, 737-6000.
2: Direct to 10 minutes, 737-6000, Montana 3904.
0: NSC-104, break here, direct to 10 minutes, 737-5000.
3: Direct 10 minutes, 735000, NSC-104.
0: オレンジライナー8000、東京アプローチ、エクスペシャリスブルー、ナンベス3、ライトアプローチ、クリアスワンプ、タンゴアライバ
2: ー。エクスペシャリスブルー3、ライトアプローチ、クリアビア、スワンプ、タンゴアライバー、オレンジライナー8000。
0: インサイジェシクロ7、コンタクトメリットタワー、マイユソン35。
4: 109-35、インサイジェシクロ7。
0: メンテナン、ホームランド8827、ナンレイティング940。
1: ライハディング240、ホームランド8827。

0: オレンジライナー H00 富士門ナビゲーションディレクトテミツケンファレスズル南米 C4 ライトアプローチ
1: ディレクトテミツクリアスズル34ライトアプローチオレンジライナー H00
0: オリポン904サンライテリング1970
2: オレンジライナーヘディング1970オレポン704
0: オレンジライナー629ウェキアダイレクトビーナースイサーメンテンクラボ150
3: ダイレクトビーナースイサーラボ150ダイレクトビーナースイサーラボ150

0: オレンジライナー632、フライヘリング020、メッセージセミ、ディスタンド5000。
1: ヘリング020、ディスタンド5000、ノースライナー632。
0: キャプテン450、ウィッケーダイレクトビーナー、ディスタンド10、フェルト150。
2: Greg Venus, step level 150, cancel 450.
0: Nippon 920, descendant in 12000, cancel Venus restriction.
2: Descendant 12000, cancel Venus restriction, only 4920.

0: Echo 来吧。Echo 外面今天有几十人来了。オレンジライナー632、アンダフィリング360。
1: サリスピクロアンダフィリング
0: 。オーリポンナイレツユーゼロ、サイフィリング020、ウェクティブセミエスティ3.5ダウン
2: ゾー。エディング0205ダウンのオーリポンナイナツユーゼロ。

0: メインディライナー632、メインディンビート190ノスターグレイター、アンティオ 10DME。
1: 190グレイター、アンティオ 10DME、オーサーラ632。
0: オーニコン990、ウィルスティック190です。
2: スピード190、オーニコン990。
0: Yeah, 209, Department,
1: 869. 6,000, 609.

0: キャッシュフォーファーズゼロコンタクト東京レーダー120-02。キャッシュフォーファーズゼロコンタクト東京レーダー120-02。
1: 1202カフェ450。
0: シンガポール12コンタクト東京レーダー120-02。
2: 120-02
0: シンガポール120コンタクト東京レーダー120-02。レイ。ディア209ナフライヘリ170ベクタットスイナディスタルメント
2: 1705。
1: And 1705 到今年209。
0: Yeah, 25 Tokyo approach. Expect Iris Zulu runway 34 right approach. Cleared by swamp tango arrival. Maintain flight 150 by a group.
2: Expect Iris Zulu runway 34 right cleared by swamp tango arrival. Cross green and flight 150 T-way 24.
0: オールセッションさん、パラレルアイルサポート中1ため、3フォレットの水平をライトアップログレス。ディーエットゥーゼライナーコンタクト東京レーダー、120-02。
1: 120-02、シネア209。
2: オールランデー、
0: 1591、東京アプローチ、エクスペクアイルズル。Runway 34 right approach. Clear the swamp tango arrival. Maintain flight 150 by a grip. Mission Bravo Unit 3002. E-way 245 Liquid Delta Direct Vixen. Distance 11,000.
1: オニポン720デパートラピス。
0: オニポン720コンタクトは、リリーブノーマルスピードコンタクトは1-35。
1: ノーマルスピード1-35オニポン720。

0: ISO で603パーライトリング220ベクタートゥテニス。ナンバーオレンジライナー6をコンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02オレンジライナー6フォ
0: ーリートディスク603ターンライトの240ニュージーランド99スタンピーセンダーベアスタート9000

0: エベレスティビアはディスタラメン 10.6 アザークロスアクロスアクサビロ8サザークロスアクロスアクサビロアクサビロ8サザークロスアクロスアクサビロ8サザークイエスローリーシス230セディスタラメン11サザーク
1: 7230, December 1000, 1211. That's correct. Yes, sir. This time is 6,000 across Aqua Viro 8000, QNH 3002. 6,000 across Aqua.

0: マレーシアン70、フラーヘリング020、ベクター中に。
1: フラーヘリング020、ベクター中に。エミさん、一瞬で、チャンジャー。
0: シニア211、ディジャラメンテン、シキサーザン。
2: セメンテン、シキサーザン、シニア211。
0: クレネ2131、ディジャラメンテン、11000。
1: セメンテン11000、クレネ2131。
0: マレーシアン70、ディジャラメンテン、7000。
1: ディジャラメンテン、7000、マレーシアン70。
0: マレーシアン70、連携スピード210の。
1: マレーシアン210の、マレーシアン70。東京フロア、ジェフェル、671-16-16-4-150-5、グリップ、ウィーハップ、デルタ。
0: ジャパニー671-16-16-4-5、ダメ、34ライ、クリアラバイア、スワンプ、タンゴアライボ
1: ー。スワンプ、タンゴアライボー、ジェフェル、
0: マレーシアン70、ターレクヘリング350。
1: ヘリング350、ラフェリング、マレーシアン30。
0: マレーシアン70、コンタクト東京レーダー120デシモーズ。
1: 120デシモーズ、マレーシアン30、グリーン。
0: はい。シニア211、コンタクト東京レーダー120デシモーズ。
2: レーダー102、シニア211、グデ
0: イ。グッバイ。エミレス 3YS、ビルスピード230の。エミレス 3YS、オンザビタラのメインテン
1: ス。テレビーナスリセレクション。
0: オレンジラインは504、キャンセルビーナスリセレクション、メインテンスライラボー150。
1: キャンセルビーナスリセレクション、メインテンスライラボー150、レンジラ404。
0: エミレス 3YS、ビルスピード230の。
1: ビルスピード230。
0: トリネ213は、ビルスピード230の。
1: This is the 230 now, cleaner 2131.
0: Everest 3Y, Vigilara maintain 5000.
1: Maintain 5000.
0: Orange Rhino 404, Vigilara maintain 10000.
1: Maintain 10000, yes, 404.
0: Japanese 6116, Vigilara maintain 11000. Reduce speed 250 of Ores.
1: Isano maintain 11000, reduce 250 RF, Japanese 6716.
0: Everest 3Y, Spada, reduce speed 210 of Ores.
1: クリーナー2131、ディジャラルメインテイン9000。ディジャラルメインテイン9000、クリーナー
0: 2131。オレンジラインの404、ビルスピード270のオーレス、ディジャラルメインテイン9000。
1: スピード270のオーレス、コンファーム、ディジャラルメインテイン9000、オレンジラインの404。270のオーレス、9000、オレンジラインの404。Open check coordinator 231, compound, cancel altitude restriction.
0: Coordinator 231, affirm, that is correct.
1: Cancel altitude restriction, coordinator 231.

0: Avenue 3 Mile Stra Heading 34 Traveler to Elga.
1: That's
0: heading 340. Orange line 4-0-4, Avenue Speed 250 North.
1: Now 250 North, Orange line 4-0-4.
0: Orange line 4-0-4, that's it. Avenue 3 Mile, Vita Navigation, Direct, Elga. ジャパニーズ6マーチック、リリース2330モスターです。リリース230
1: 割れ、ジャパニーズ6マーチック。
0: オレンジライン504、リトラナミンテン、セベンターザン。
1: セベンターザンのリトラナ504。
0: オレンジライン504、ナビ、ジャリベット、ジャレット。
1: ダイレクト、ジャレット、オレンジライン
0: 504。オレンジライン1031、ドゥドゥトラフィック、リトラナミンテン、ウィザ。Internal maintain 9000. Increase radio distance anti-beating 9000, please.
2: Descent 9000, increase the descent. Race to clean air 21.
0: Affirm, thank you.

0: Valencia 904 contact Tokyo Radar
1: 120 Eskimo 2. 1202 Valencia
0: 904
2: Hawaii. Hi. Valencia 131 Delhi 021 Delhi. Radar speed 210 knots, clear air
3: 2131. Delta approach the respond 8442, leading cover 274, descending 240, information of Delta. Take a slow, landing down with 34 left for you to come home.
0: Monitor 8442, Delta approach the respond, for your performance, expect Alice runway 34 left approach, clear by your Rutas Tango arrival.
3: ランで34レッドクレアではルータス3号アライバーをご覧ください。4、4、2、8。オーケーション、
0: ソーキャプローチ、パラでアイレスプローチグランで34レッドスタンドバイタンプログレス。それでは 11C1、ディスラルメンテイン4000。
2: テスラメンテイン4000、クリアネル2131。
0: ジャパニーズ6316、ディスラルメンテイン6000。
1: ディスラルメンテイン6000、ジャパニーズ6716。

0: 8442 リクエストディフェン
1: ス。オール日本8442ディフェンダーのメインテンフライトレベル150。
0: メインテンフライトレベル150、オール日本8442。
1: エアチャイナ433東京アプローチリポートアルチュ
2: ー。
1: エアチャイナ433ランウェイ34ライエクスペクタ ILS ツールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータタンゴアライバ
2: ールータチェンジオーライバーランウェイ34ライト ILS ズルフォーストメントチャンネル422。
1: エアチャイナ433成田 QNH 3002インフォメーションデルタメインテンフライトレベル240。
2: メインテンフライトレベル240 QNH 3020 QNH 422。
1: アシャナ106ディフェンダーのメインテン9000。
3: アシャナメインテン9000アシャナ106。
1: エアチャイナ433コンハムスエスペクター IS ズールダウンウェイ34ライトアプローチ
2: Zulu, runway 34 right, air channel 433.
3: Tokyo approach, air channel 106, compound cancel altitude restriction.
1: Air channel 106, cancel altitude restriction.
3: Air channel 9000, cancel altitude restriction, air channel 106.
1: Japan Air 6716, flight heading 180, vector 2Gina, reduce speed to 210 knots.
4: Heading 180, reduce to 10 knots, Japan Air 6716.
1: Korean Air 716, correction, Korean Air 2131, turn right, heading 250, destination maintain 4000.
5: Turn right, 250 and 4000, Korean Air 2131.
1: コリアンエア2131コンタクト東京レーダー120デシマル2。
5: 関西東京レーダー120デシマル2クリアネル2131。
6: 東京フレージェンジ1904ヘビー、タスティングフライナブル162、タスティングフライナブル150、キャリングスピード、インフォメーション、デルタ、グッタ、ランエイ34レフ
1: ト。エアインチョン1904、東京アプローチ、リクエストリズムフォーランウェイ34レフ
6: ト。Due to performance errors 1904。
1: エアイン長1904ラジャーランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアルビアスワンタンゴアライバ
6: ー
1: アシャナ106ディフェンダーのメインテン6000
3: アシャナ106ディフェンダーのメインテン6000アシャナ106

0: エアインジョン194メインテンフライトレベル150成田県列3002インフォメーションデルタ
1: メインテンフライトレベル150フィニッシュ3002インフォメーションデルタ

0: アシャナ106ターンライトヘディング、ポジションフライヘディング200ベクター2ヘビ
1: ー。アシャナフライヘディング200アシャナ106。
2: コレポン442コンファーム、ヴィーナススピードアンドリストリクション。
0: オールニッポン8442キャンセルオールリストリクション、アンチセンダルメインチェーン10000。
2: キャンセルヴィーナスディクション、ヴィーナスディクション、ヴィーナスディクション、オールポイント442。

0: エアチャイナ433リプリアルディレクトシーナシスナのメンテンフライトレベル150エアチャイナ433リプリアルディレクトシーナシスナのメンテンフライトレベル150
1: エアチューベネアスディスニングレベル1サチュレーション433

0: アシャナ106リリースピード210の。
1: リリースピード210のアシャナ106。
0: アシャナ106コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。120デシマル2アシャナ106デイ。
0: エアインジョン194ディスナルメインテイン97000キャンセルオールリセプション。
2: Descending 9000, cancel all restriction, air intro 1904.
0: All Nippon 8442, fly heading 020, fly heading 010, vector 2G, Jisunano Minte, 9000.
3: Heading 010, 9000, all Nippon 8442.
0: Air intro 1904, revise to maintain 10000.
2: Maintain 10000, air intro 1904.

0: Only phone 8442, turn left heading 3, sorry, turn left heading 350.
1: So 350, only phone 8442.
0: Only phone 8442, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo radar 1202, only phone 8442.
0: エアチャイナ433、ディスナルメインテン6000、キャンセルオールレストリクション。
2: キャンセルオールレストリクション、ディスナルメインテン6000、エアチャイナ433。

0: エアチャイナ433コンタクト東京レーダー120.2 120.2 エアチャイナ433。エアインチョン194コンタクト東京レーダー120.2 エアインチョン194コンタクト東京レーダー120.2 エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ433エアチャイナ テックセブンセメンテコンファームクリアリビア、スワンタンゴアライバル、メインテンフライトレベル150。
1: スワンタンゴアライバル、メインテン150、スワンタンゴアライバル、
2: Tokyo Roshibu 5056, descending level 240 by Mama's information delta.
0: Libya 5056, Tokyo approach, report RQ.
2: 5056, passing flight level 267.
0: Libya 5056, runway 34 right. Sector Zulu, runway 34 right approach. Clear via Lusa, Tango arrival.
2: Russian Express, ILS 34 right, ILS Zulu approach cleared by Arutas Tango arrival, Cebu 5056.
0: Cebu 5056, confirm. Expect ILS Zulu runway 34 right approach.
2: Expect ILS Zulu runway 34 right approach, Cebu 5056.
0: Japan Air 6778, descender maintain 11,000.
1: 11,000, Japan Air 6778.
0: Cebu Air 5056, maintain flight level 240, Narita QNH 3002, information delta.
2: Maintain flight level 240, QNH 3002, Cebu 5056.
0: Hunter 61, Tokyo approach, report RQ. Hunter 61, runway 34 right, clear via Lubra, Tango arrival, maintain, cross Bagra at flight level 150.

0: セビア5056、リクリアルディレクト、リーナ、リスナルメインテン、フライトレベル150。オールステーションストップアプローチ、成田県 NH3003、成田県 NH3003。
1: Tokyo approach, turn 7171 heavy, front level 17.4, descending across Lesko, front level 150, information shelter.
0: Giant 7171, Tokyo approach, runway 34 right. Expect IRS through to runway 34 right approach. Clear via Fox Tango arrival.
1: Clear via the Tupac Tango arrival, ILS Zulu 34 right, turn 7171 heavy.
0: ジャイアント7171クロスレスポーアットフライトレベル150成田県 NH3003 インフォメーションフォックスから
1: We'll pick up Foxtrot 3003 and we are will cross Lesko flight level 150
0: 7171 Japan Air 678 fly heading 170 Sector 2G な Listener maintain 9 out of
2: 170 heading and descend 3RC?
0: ジャパンでは6778ディスナルメインテイン9アタザン
2: Thank you, 9アタザンジャパンでは6778

0: ファンタシックスワンコンタクト東京レーダー120.2。エアチャイナ9019リリュースピート230ノットオアです。
1: 230ノットです。エアチャイナ9019。Air China 9019 confirmed canceled the altitude restriction for Venus due to the decreasing speed.
2: Air China 9019, Roger,
1: approved
2: the request
1: to reduce speed of
2: 230 knots, maintain 1,000.
1: Reduce speed 230 knots and descend 11,000 Air China 9019.

0: ロットセブンライナー、ディスナロメンテン6000。香港シャトル646ターレフトリング010。
1: ヘリング010、香港シャトル646。
0: 香港シャトル646、ディスナロメンテン6000。
1: 6000 feet, Hong Kong Shadow 646.
0: Air China 9919, flight heading 010, vector to Hemi.
2: Heading 010, China 9919.

0: 日本海号226、レフティング020。
1: レフティング020、日本海号226。
0: ジャパンエアダイラ40、コンタクトリーガタワー、118-35。
2: 118-35、ジャパンエア742。
0: オリジェイダー114、センターメインテイン、11000。
3: This is the 11000, original 114.
0: Star Walker A04, fly heading 040, Vector Zenith, center maintain 6000.
3: Heading 040, maintain 6000, Delta E04.

0: begin expressing 06 stroke approach. Expect a blue runway 34 wide approach. Cleared by Yoruda, Tango Arrival.
1: オレンジェリング190、オレンジェリング114。
0: ヘビー506、リクリアドディレクトビーナス。
2: リクリアドタクト、ビーナス、ヘビー506。
0: All stations approach, parallel island approaches, runway 34 left and right are in progress.

0: エチオピアン622ベリファイヘディング200スピード220ノーズ。
1: ヘディング330スピード230ノーズ。コンファーム。
0: エチオピアン622ネガティブヘディング200 200。
1: ヘディング200スピード230ノーズ。エチオピアン672。
0: エチオピアン672スピード220ノーズ。
1: スピード220ノーズ。エチオピアン672。ヘディング200。
0: オヒニア630ディセンドビアスターズ11000。
2: Send by a star to 11000 Boeing at 630.
0: United 143, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: 120 decimal 2, United 143.
0: Ethiopian 672, descend maintain 8000.
1: Descend maintain 8000, Ethiopian 672.

0: リピン43、コンティニュープレゼンヘディングベクター2セミ、リデュースピード2250からの。
1: リデュースピード2250
0: から3240。リピン43、エンジンサーメインテン6000。
1: エンジン6000、リピン43。

0: イーバーバンナイナーシックスアンレスリング360ロウィルスキードトゥ210ノーズ
1: エリン360ロウ210ノーズイーバーバンナイナーシック
0: スマッチャスルン00ウィルスキードトゥ170ノーズ
2: P170 スマッチャー700
3: Quick approach, yes, bring your 426 evening Passing back to 300-4240 by Mama Street in Fashion Studio
0: Evening, yes, bring 426 Tokyo approach, your runway 34 right Serbia, Utah, Tango, Arrival Descent to reach, right, level 240 by Mama
3: Runway 34 right, clear for Utah, Tango, Arrival Send it back to 240 by Mama, yes, bring 426
0: マッチャスルン00、リジモナビゲーションディレクトセミ。
2: セミ、スパンケー、799。

0: Mach 700, descend 6000.
1: Descend 6000, Mach 700.
0: EVA 196, post station inside, EVA 120.
2: Go ahead in 020, EVA 196.
0: オレンジライナーサイトライターンレスティング020ウィズスピード2230の
3: ヘディング020ウィズスピード230のオレンジライナーサイトライン
0: CP25 ウィズスピード2210の
2: ウィズスピード210の CP25
0: マッチャー700ディスターメインテン5000メインテン5000アンティオセミスチャーサイレスツールランウェイ34ライトアップローズメインテン170の
1: Maintain speed 170, maintain 5000 until 10 minutes clear at 2-2-4 right, flank A 700.
3: Operator Orange Liner 508, 後半 heading 020-1030.
0: 020, Orange Liner 508.
3: 020, thank you.

0: OK，700 establish。
1: マッチャー700スローメインテン170のチャンピオンスルン DME コンタクト成田タワー118ですのでリーバイ
0: 1835 and maintain 170 until AVN is my case 700
1: マッチャー700スルン DME
0: Sorry 70
1: フィリピン432ターンレフェリング34ドロー
2: レフェリング340フィリピン432
1: オレンジライナー508リデュースピード2210のスルンディスターメインテン6000
3: リデュース210の受信シクターさん、お願いします。ファイセル A。
1: CP25 ターン、ライトヘリング220。
4: ライトヘリング220、CP25。
1: フィリピン432、リジムナビゲーションディレクトセミ、リツアーメインテン、ファイブターさん、セドファイルスクール、ダウンウェイ34、ライトアップロード。
2: ディレクトセミ、ファイブターさん、セドファイルスクール、ダウンウェイ34、ライトフィリピン432。

0: リピン432ビジュースピードというワンナイナーゼロの。オレンジライナー5ライターレフティング36スロー、ディスナーメインテン5000。
1: ヘディング360、ディセンチアル、ディセンチ5000、オレンジライナー508。
0: リピートゥーファイター、ライシリング240、リデュースピードトゥーワンナイナーゼロノース。
2: ヘディング240、リデュースワンナイナーゼロノース、リピートゥーファイター。ヘディング5852、リデュース1351053、
0: AP582、東京アプローチ、ランウェイ34、ライス、シャルビア、ワン、サンゴアライバー、ディセンチューリーチ、タイトル号、150、バイグリープ。
2: E116
0: メインテン170
2: North until 7DME. Contact Narita Tower 118-735. Maintain 170 North until 7DME and Narita Tower 118-35. EVA 196. Go back.
0: Right. Philippine 432, reduce speed to 170 North.
3: Reduce speed 170
0: North,
3: Philippine
0: 432. Orange Liner 58, Digimon Navigation Direct to Temi, reduce speed to 190 North.
1: リジムナビゲーションディレクトセミスディスジュース190のプレゼンナー508
0: ジェスリング426コンティニュープレゼンヘディングディレクターとセミスディスナーメインテン6000
4: コンティニュープレゼンヘディングディレクターと6000ジェスリング426
0: リピート5リジュースピードと170の
2: リジュースピード170のリピート5
0: オレンジライナー5ドレイス、メインテン5ターザーアンテルセミスチュアドファイルスクール、ランウェイ3、4ライトアプローチ、リデュースピードと170ノース。
1: メインテン5ターザーアンテルセミスチュアドファイルスクール、ランウェイ3、4ライトアプローチ、リデュース170ノース、レンジライナー508。
0: リピート5ターン、ライトリング270。
2: ライトリング270、リピート5。

0: フィリピンポリス、メインテン、ワンストレンザの3点、ストレン DME、コンタクト、成田タワー、118です。マーク、リーバイ。
1: 170-7DME、タワー、118、フィリピン、432、グレイ。
0: グレイ。

0: オールステーション東京アプローチパラレルアイレサボーチツーランウェイ34レフトアンドライトインプログレス。AIP スパイベイ2リジュームナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンチューテミスシャドファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ。
1: テミスメインテン5000チューテミスクラファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ AIP スパイベイ2。
0: フェデックス10ウィークシャドディレクトビクテン実際メインテン11000。
2: Turn on maintain 11,000 to redirect the victim, FedEx 108.
3: Alpha Wing 5544, Tokyo Approach, leading 2902, descending 240, with 0.
0: Alpha Wing 5544, Tokyo Approach, runway 34, right. Stand via U-TAS Tango Arrival, descend to reach Petable 240 by Mama.
3: Runway 34, right, clear via U-TAS Tango Arrival, reach 240 by Mama, Alpha Wing 5544.
0: Orange Runner 512, descend maintain 5,000, stand by the school, runway 34, right approach.
4: Descend 5,000, clear ILS Zulu 3-4-5-8-5-1-2
0: Nippon Cargo 206, dry heading 040, Vector 2, Temis, additional maintain, Petal 5150 Airbus 582, reduce speed to 170 knots ORS
1: 170 knots ORS, Airbus 582
0: FedEx 10, verify direct to fix 10, descend maintain 11,000.
2: Direct fix, descend maintain 11,000, FedEx 10.
0: Concord Shuttle 652, fly heading 040, vector 2, Temis, descend maintain 6,000.
5: Heading 040, descend maintain 6,000, number Shuttle 652.
6: Okay, approach, good evening. FA 500, descend flight level 240 by Harmony, information building.
0: リープインキャセイ500、東京アプローチ、成田 QNH3008、インフォメーションキロイスカレン、エクセクサイレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
6: プリンス0、08、アラスズール34、ライトアプローチ、キャセイ500。
0: キャセイ500、クレードビア、ウータスタンゴアライバー、リセントリーチ、ファイトルボー240、バイママー。
6: ウータスタンゴアライバー、クレードボー240、バイママー、キャセイ500。
0: エアピース582、コンタクトのなり方は118-335。
1: ライジャータワー1デシマル35ビーチ582デイ
0: トゥデイエアピース530ビジュームナビゲーションディレクトテニスイスターメイテン5000シャドファイルスクールランウェイ34ライトアプローチ
7: オンナビートテニスディスメント5000クラバー ILS ズル34ライトアプローチエアピース530
0: アルファウィング5544ディスターメイテンファイトル5150
7: ディフェンスレベル150アルファウィング5544
0: ウェダーベクター2ジーナ、日本カーゴ206。フェデックス10、フライヘディング180、ベクター2テミス、ディスターメインテイン9000。
2: ディスターメインテイン9000、and say again, the rest.
0: ヘディング180、ウェダーベクター2テミス。
2: OK、ヘディング180、ディスターメインテイン9000、フェデックス10。
0: コンコーシャトー652、リバイスメインテイン8000。
5: Maintain 8,000, reach 8,000 and push out 652.
0: Uh-huh. Nippon Cargo 206, descend maintain 6,000. Alpha Wing 5544, weak shadow direct to Venus.
1: Direct to Venus, Alpha Wing 5544.

0: レンチャイナ514ニプリアリエットヴィーナー2007メンチェン11000キャンセルオールリセクションアットヴィーナー
1: Venus, you can 11,000 to cancel the order. Please cancel Venus, you're a regular 514.

0: Catania 8696, be clear, DS Tyra.
1: Derek Tyra, Catania 8696.
0: オレンジアイナ514、リクリアゲストタイラ
2: ーレストタイラー、オレンジアイナ514
0: エアピーチ3624、コンタクトタワー118035
3: ホワイト35エアピーチ364

0: 列車や514にクリアリエットで見つけフォーリスグルーラメスリフォーワイタプロス
1: ダイレクトで見つけフォーリスグルーラメスリフォーライタプローチョレンジライナー514

0: Tokyo 4-7-4-4-8 level 2-9-0, cross mark 2-4-0, we have a mic.
1: Orange 4-4-8, Tokyo approach, Roger, Narita runway 10, expect RF Yankee approach, runway 1-6 left, and clear by Yaruta, Golf Arrival.
0: RF Yankee 1-6 left expected, clear by Yaruta, Golf Arrival, on 4-4-8.
1: アレンジャイナ448アファン、リクリアゲットビーナー、リセナナミンセンファイトロー、200。
0: リセナファイトロー、200ロー、ダイレクトビーナス、オレナの方法へ。

0: オレンジライナー400、エキベオディレクトブース、ディセンバラメインセン10000。
1: ディレクトブース、ディセンバラメインセン10000、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー448さん、レフトリング340。
1: コンファームヘディング340、オレンジライナー448。
0: レンジライナー448さん、レフトリング240。
1: アタンレフト240、オレンジライナー448。

0: レンジライナー448番レスリング1970クリアドファイスヤンキーランベ16ライフタープル
1: ライトランベスト1970クリアフォーアレスヤンキー16リーマンアポーチルの448
0: レスリング A38番ライトヘリング200ディセンダーの2600
2: ライトヘリング200ディセンダー6000ヤスピン838
0: UPS 109, December 2004,000
3: I maintain 4,000, UPS
0: 109 Orange Liner 400, Fly Heading 340, Vector 2, Final Approach Course
4: Say again, Heading Orange Liner 400
0: Orange Liner 400, Fly Heading 340
4: Fly Heading 340, Orange Liner 400, Compact Unit 3010
0: Affirm, Narita QNH 3010
4: Thank you very much
0: レスリング H38 ライトヘリング270
2: ライトヘリング270ユースピン
0: 938 UPS 109ターンレスヘリング320
3: レフヘリング320 UPS 109
0: オレンジライナー448コンタクト成田タワー118レシマル35
1: 118レシマル35の448

0: UPS 109, turn left heading 300, descend on the intent 1800.
1: Left turn 300, descend 1800.
0: Test string 838, turn right heading 290.
1: Right heading 290, get string 838.
0: Orange liner 526, declare direct or Venus, descend on the intent flight with 150.
1: Direct or Venus, 150, Orange liner 526.
0: テスリング 838, 自社のメインテン3000。
1: メインテン3000、やすみ、838。

0: レンジライナー400、コンタクト成田タワー、118です。135。
1: 118
0: is 135, Orange Line of 400. Air Pinch 590, turn right heading 250, descend on the maintain 6000.
2: Heading 250, descend 6000, Air Pinch 590.

0: Tokyo Approach, good evening, MP 366, right of the 250, come on, 240, information, Oscar.
1: MP 366, Tokyo Approach, expectation Yankee, runway 16, right approach, cleared by Yadutas, golf arrival.
0: Expectation Yankee, 16, right approach, cleared by Yadutas, golf arrival, MP 366.
1: APT 366, リクリアルディレクトヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトビル200。
0: ディレクトヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトビル200、APT 366。

0: オレンジライナー526フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコース。ディシャンドラメ2006ターザン。
1: ヘリング340 6000オレンジライナー526。

0: オレンジライナー526さん、レッシャリング320、ディシャンダルメインテン2800です。
1: レッシャリング320、2800、オレンジ526。オレンジャー526、制限ヘディング。
0: オレンジライナー526、ヘディング320。
1: Thank you, ヘディング320、オレンジャー526。

0: Valentina 120, turn right heading 300.
1: Turn right heading 300, Valentina 120.
0: Valentina 528, turn left heading 310, return maintain 3000.
1: Left heading 310, return 3000, Valentina 528.
0: オレンジャーナー238、リサランドメインテイン6000。
1: 6000オレンジャーナー238。

0: 東京アプローチアビーチ60リーディング CQC ディセントリー940バイママリーハブブラボンリクエストランディングラウンドワンスカイ。
1: ABC-620 東京アプローチアナレワンシックダイエクセカレスヤンキーラメワンシックダイアプローチゲルマヤルーザースコールストライク。
0: Okay,
1: Excel Tire Yankee Lame 1, Strike Approach, Clear Delta, Golf Arrival, Air 620. Orange Energy 6, Leak, Directo, Cancel, Disarmate, 6,000, Cancel All Restrictions.
2: Directo, Cancel, Descent, 6,000, Cancel All Restrictions, Orange Energy 36, Thank you.
1: Info Car 140, Disarmate, 6,000.
3: Disarmate, 6,000, with the bunk of the 143.
1: ARPG-600, リークディレクト、ヴィーナース、ディスタルメンテイン、1-3-0
0: ETI ダイレクト、ヴィーナース、ディセント、1-3-0 ARPG-600

0: ステーションとキャップを画面16RBR タッチダウン650m ミッドポイント750m ストップエンド400m アンドラメ16RBR タッチダウン600m ストップエンド500m オレンジライナー36フライヘリング310ディスタルメンテン3000
1: リング310 3000オーディナー36

0: オレンジライナー36、レフテリング280、リサラメンテン2800。
1: レフト280、2800、ロニア36。
0: 日本艦番43、コンティニュープレゼント、ヘディング、ベクター、ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
2: プレゼント、ヘディング6000、デファンカーゴ143。

0: オレンジライナー363レフティング190クリアのフォアレスヤンキーラウェイ16ライトアプローチ。
1: 190クリアのフォアレスヤンキーラウェイ16ライトアプローチ。オレンジライナー
0: 36。オールステーション通信アプローチラウェイ16ライトアルビアアタッチャーアドミットポイント1000メーター、ストップエンド4000メーター。日本カゴ143 Descend and Maintain 3000
2: Descend and Maintain 3000 Nippon Cargo 143

0: Singapore,
1: request of category 3 RS Yankee number 16 left, light approach due to ceiling.
2: Japan 752, expect RS Yankee approach runway 16Y and cleared by a route of golf arrival.
1: Okay, expect RS Yankee number 16 right, cleared by a route of golf arrival, Japan 752.
2: Japan 752, thank you, ECB RS Copen, 2007-5-0-150.
1: ディレクト、ポテン、ディテレメテフライドボー、ワンパイプロ、スパナセブンパイプ、ディレ
2: クト。コンシャト、H54、コンタクトレーダー、120、ディスマルチ。
3: 120、ディスマルチ、ホンコンシャト、H54。

0: It is 5281. What type of category can you make? Cat 3?
1: That is 5281 for Cat 3. For I was looking at the question.
2: One point 518, confirm Iris Yankee one strike.
0: One point 518, affirm Yankee approach, runway 16 right.
2: Yeah, Iris Yankee 16 right, one point 518, thank you.
3: ディレクトパシオ、ディテナメンテン、ワンゼロサーザン、セブンファイブ。ディ
0: テナナメン、ワンシスワイズ、アビオ、タッチダウン、ワンサウザン、エイトハンデミーター、ワンサウザン、イトハンデミーター、スピーポイント、ワンサウザン、セブンハンデミーター、ストップイン、ファイファイゼロメーター、ダウンエイ、ワンシスレス、アビオ、タッチダウン、ワンサウザン、セブンハンデミーター、Stop in 1,300 meters. Feeling broken 200. Japania 752,
1: 5281, 1,000,000.
0: Maintain 1,000,000, 5,000,000.

0: ジャパンネ75-10コンタクト東京レーダー120.2
1: レーダー120.2から752ありました
0: レイ
2: 東京アプローチレーダーの125-27
0: オレンジライナー12東京アプローチのランウェイ16レスト RVR 1900m ランウェイ16ライト RVR タッチダウンアバブ 2000m ブロークシーリングブロークン 200ft リクエストインテンション
2: リクエストレストレストワッチプレジャーナー12
0: オレンジライナー12ラチャ、エクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアップルッツ、クリアドバイヤールータース、ゴルフアライバー。フェデックス5281、リクリアドディレクトカシオ。
3: ディレクトカシオ、フェデックス5281。
0: ジャパンネ724、ディセンダルメインセン10ターザー、キャンセル固定オールリセクション。
4: And 107, cancel copy and hold restrictions, China 34.
0: Orange Liner 12, December main train for Atelier 150. Select 5077, Ikuyado Direct or Venus.
3: Correct.
0: APC 620, approach.
5: AB620, request another 10 minutes, GT ceiling is low, AB620.
0: AB620, let's copy.

0: Japan Air 724, Ikuya の Direct Booth.
1: Direct Booth, Japan Air 724.
0: Select 5077, what category do you approach?
2: Select 5077,
0: what category do you plan to approach?
2: Category 3.
0: 大家 copy。Select 5281, descend on main 10-6000.
2: 10-6000, Select 5281.
0: オレンジライナー1-2、エクリアドディレクト、ビーナーズ。ダブルスパースミッション、ファースオレンジライナー1-2、エクリアドディレクト、ビーナーズ。
3: エクリアドディレクト、
0: ビーナーズ。アナザーステーション、ゴーヘッ
2: ド。FedEx 5281、Please confirm altitude
0: 6000. FedEx 5281、アファーム6000.
2: FedEx 6000, FedEx 5281, thank you.

0: FedEx 5077, リクリアのディレクトブース、ディセンダルメインテン10,000。オレンジライナー40東京アプローチのランウェイ16Z RVR タッチダウン above 2000m ダウンウェイ16ライト RVR タッチダウン 1900m シーリングブローク 200ft Which ランウェイ do you prefer?オレンジライナー40レジャー、エクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアップ、クリアドバイヤルーサス、ゴルフアライバー。FedEx 5281、リクリアドディレクト、ジェミン。
1: クリアドディレクト、ジェミン、FedEx 5281。
0: FedEx 5281、コンタクト東京レーダー、120.2。オレンジライナー40、ディセンダルメインテンフライトレベル150。
2: オレンジライナー

0: Gota A4, confirm any seat restriction at Copen.
1: Gota A4, now Lickdale Direct to Casio, descend on maintain 6000.
0: Alright, to Casio, descend on maintain 6000 feet, Gota 884.
1: オレンジライナー40、リクリアロディレクト、ビーナー。

0: 大体そこ、コンタクト東京レーダー、120デシマル
1: 2。120デシマル2、こちら114、グッディ。
0: グッディ。
2: If you approach the morning for 9695, you can apply to for the open number.
0: プルネ6995 Tokyo Approach, 成田県内3013, Information Oscar. Now, runway 16 left, RVR, touchdown above 2000 meters. Runway 16 right, RVR, 1800 meters. Sailing broken 200 feet. Which runway do you request?
2: Our preference would be 16 right due to the overcast process in 695.
0: Brunei 6995, copy. Expect us Yankee runway 16, right approach. Cleared by your Lutas, golf arrival.
2: Expect us Yankee 16, right approach. Lutas, golf arrival. Cleared 3013, but it's off the line.
0: Brunei 6995, be cleared direct or Venus. Descendal maintain flight level 150.
2: Thank you, Venus. You can fly 150 for 9695.
0: ジャパンネア724、リクリアドディレクトカシオ、ディセンダルメインテン6000。
3: ディレクトカシオ、6000、ディセンダル724。
0: APC 620、レタップエクセクサイズランウェイ16、レフトアップル。APC 620 ラジャーナーフランヘリング020ベクター対しヤンキーランウェイ16レフファイナルアプローチコースメインテン6000オニファイト404トキアプローチラジャーエクセクサイスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイヤルータスゴルフアライバー。
1: ルータスゴルフアライバー、ポイント04。

0: 4-0-4, let's copy. On your flight to 404, descend on the main plane for the 150.
1: 7200-150-404.
0: Japan 724, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, Japan 724.
0: Orange Liner 40, descend on the main plane 10,000.
1: Descend 10,000, Orange Liner 40.
0: ジャパンネス724、コンタクト東京レーダー、120.2。セレク5077、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、セレク
1: 5077。
0: サイキューブ9521東京アプローチ成田県の13013インフォメーションオスカーランウェイ16 RVR above all above 2000 meters and ランウェイ16 left all RVR above 2000 meters ceiling broken 200 feet request your runway station
1: OK, continue approach for runway
0: 9521, ロジャー、エクセクタイスヤンキーランウェイ16、ライトアプローチ、クリアドバイヤースーポック、ゴルフアライバー。ARPC620、リポートスピード。ARPC620、ロジャー、メインテン210の。Thank you, 99521, and descend via star to 8000.
1: Say again for the
0: 99521. Thank you, 99521, descend via star to 8000.
1: Descend via star 8000,
0: 9521. Orange Liner 12, fly heading 010, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Heading
0: 010, Orange Liner 12. Orange Liner 12, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, Orange Liner 12.
0: ARPC620 コンタクト東京レーダー 120.2
3: 120.2 ARPC620
0: フルネイ6995ディセンダルメインテン10000
3: ディセンダルメインテン10000

0: オレンジライナー40、コンタクト東京レーダー、120、デシマル10。
1: 120、オレンジライナー40。
0: ブルネイ699、はい、ディセンドバイアスタート10000。
2: ディセンドバイアスタート10000、695。
0: 青日本8404、ディセンドのメインテン13000。
3: 13000、1404。

0: 44824828、日本語で失礼します。ランウェイ16レフトに変更すると、待たずに進入できますでしょうか。
1: 24824
0: 番。
1: ベトナム31東京アプローチラジオ。オニコン8428、ランウェイ16ライトの場合あと5分ほど待機いただく予定です。ランウェイ16レフトであればレーダーベクター開始できます。
0: オニポン8428、そうしましたら16レフトにランウェイチェンジお願いします。
1: オニポン8428、チャットエクセクターエースヤンキーランウェイ16レフトアップロ
0: ー。エクセクターエースヤンキーランウェイ16レフトアップロー。オニポン8428

0: Okay, approach range 9, 28, good morning. Waving for level 306, port 24, drop by mama, with papa.
1: Range Liner 28 Tokyo Approach. Expect ICE Yankee Runway 16 Left Approach. Cleared by your Lutas Golf Arrival.
0: Expect ICE Yankee Runway 16 Left Approach. Cleared by your Lutas Golf Arrival. Range Liner 28.
1: GPS 119 4 station, fly heading 040, vector to final approach course, maintain 10,000.
2: Right turn 040, maintain 10,000, GPS 11.
1: Japan 726, descend and maintain 6,000, cancel Copen all restrictions.
3: Descend 6,000, cancel Copen all restrictions, Japan 726.
1: ベトナム318、ディセンダーのメインテン10,000。
4: ディセンダーのメインテン10,000、ディセンダーの218。
1: ジャパンネス726、ディクレアドダイレクトカシオ。
3: ディクレアドダイレクトカシオ、ジャパンネス726。
1: オレンジライナー28、ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
0: Descend and maintain for level 150, Orange Liner 28.

0: Tokyo approach 24H20, leading flight 278, number 240, Inspire Show Papa, also request for high category landing one 6 right.
1: Only 4H30, Tokyo approach, expect at 10 key, number 16 right approach, and clear the route, golf rival.
0: Roger, landing number 16 right, expect 10 key, 16 right, route through golf arrival, only 4H30.
1: And only 4H30, confirm category 3 or category 2.
0: 続けてカテゴリー2だけ。
1: 2コピーです。マレーシアン88、ラフェリング340。
2: ラフェリング340、マレーシアン88。
1: オレンジランナー28、ラフェリング360、ベクター2スナーフロッシュゴー。ディスタンドメインテイン6スタート。
3: ラフェリング360、ディスタンド6スタート、オレンジライナー28。
1: オリンポン830、ウィクリア・ジェクト・ビーナス、ディスタンドメインテンプラボー150。
0: ロジャー、ベクト・ビーナス、レベル150、オリンポン830。
1: オーステーション、トキオ・アプローチ、ランウェイ16 right、オール・アル・ビアウス、アバブ2000メートル、アンド、ランウェイ16 left、オール・アル・ビアウス、アバブ2000メートル、アンド、ビジビリティ1600メートル、シーリング・ブロークン400フィート。Information Quebec is current, 92.30, 14.

0: 15, 4000, 75, 0, 6, 6.
1: And the set 5 0 6 30, this speed of 210 knots, 4000.
0: 210 knots, 4000, 5 0 6 2.
1: 5 6 4 2, this one maintain 7000.
2: This one maintain 7000, 5 6 4 2.
1: 5 0 6 2, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
0: Radar 1202, 5 0 6 2, good morning.
1: Good morning. Bezet 85, Bezet 830, this one maintain 6000.
3: This one maintain 6000, Bezet 830.
1: Thai 642, contact Tokyo, question Tokyo radar 120.2.
2: Contact radar 120.2, good day, Thai 642.
1: Thank
4: you. Tokyo approach, good morning, 7-4-3-6-3 heavy, descending to flight level 240, information 0.
1: Good morning, 7-4-3-6-3, Tokyo approach, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, clear by Lutas Golf arrival.
4: Request runway 16 right, due performance.
1: Roger, 7-4-3-6-3, expect ILS Yankee runway 16 right approach.
4: Expect ILS approach, Yankee approach, runway 16 right, confirm Lutas Golf arrival, 7-4-3-6-3.
1: Confirm.
4: Lutas Golf arrival, 7-4-3-6-3.
1: Vietnam 306, understanding 340.
5: Eric 240, Vietnam 306.
6: Narita approach, Juliet Alpha 777 Romeo, information uniform.
1: Juliet Alpha 777 Romeo, Narita approach, Tokyo approach, go ahead.
6: Juliet Alpha 777 Romeo, now position 1 mile southwest of you, 4 down. Proceed to 6 mile east of you, 場外離着陸場に着陸いたします。管制圏上空4000フィート、ランウェイ16ライトの南端を南端を通過して、飛行したいと思います。
1: ジュータファー777ロミオラジャースコーク135アンダーアイデン
6: スコーク135アンアイデンジュレタファー777ロミオ
1: ベトナム306ディスナメンテン9000
5: セメテン9000ベナム306
1: ジュータファー777ロミオレーダーコンタクト10マイルズサウスウェストオブナリタアンドアルチューリーダーと4000 and QNH 3014ナリタランウェイ16 years
6: 3014ジュレタファー777ロミオ
1: シェフォン363リクリアドディレクトヴィーナスディスラメンテンファイレボー150
0: ディレクトヴィーナスディスラメンテンファイレボー150シェフォン363

0: それとさ、777ロミオ、ランディングポイント、場外離着陸場の位置をもう一回教えていただけますか。
1: はい、6マイルイーストオブ成田エアポートです。777ロミオ。
0: はい、了解しました。それで4000フィートを維持して管制圏上空を通過ということでよろしいですか。
1: はい、その通りです。通過し終わったら降下します。
0: はい、了解しました。ゴーランドミスおよびミスターアプローチはすべて3000で、上がっ、あれ、停止の指示を出す予定です。
1: はい、了解しました。ありがとうございます。
0: 5-7-8-3-0, Dissonamente 4000, Contact Tokyo Radar 120-2.
2: Dissonamente 4000, Radar 120-2, Territory S30, goodbye.
0: Bye. Vietnam 306, Dissonamente 7000.
3: Vietnam 306, Dissonamente 7000.

0: レーターファー777ロミオ、あと3、4分ほどで16レフトからも出発機が離陸予定です。もしトラフィックになるようでしたら3000フィートしていきます。
1: 東京アプローチ777ロミオです。今こちらにいましたか？
0: はい、その通りです。あと3、4分ほどしましたらランウェイ16レストからは出発キャーが上空へ離陸する予定ですが、トラフィックになるようでしたら3000フィート指示します。
1: はい、それでは、こちら3000フィートに降下ということですか？ちょっとよく聞こえませんでした。
0: 出発機を3000フィートの指示を出します、出す予定です。トラフィックになるようでしたら3000フィートで止まる予定です。
1: あ、はい、了解しました。 ありがとうございます。777ロミオ、
0: ありがとうございます。4000フィートでの飛行お願いします。
1: 4000フィートの飛行了解。
0: ボヘミア606ターンレフトヘディング340ディストラメンテン6000。
2: Left heading 340, descend 6000 feet, Bohemia 606.

0: テンション失礼して失礼いたんですセービングワンラインアンドロークリアフォアイですヤンキーランウェイワンスティックダイトアプローチ
1: Turn left heading 190, clear the IS Yankee approach runway 16 right, 顺风区 63.
2: Tokyo approach Indonesia, it's 021, passing level 2954240 by 1.
0: こんにちは、インドネシア880東京アプローチ Expect ILS ヤンキーランウェイ16 left approach Clear by Lutas Golf Arrival CNH3015
2: Expect ILS ヤンキーランウェイ16 left Lutas Golf Arrival CNH3015

0: キノレスエージェントジョランレフヘリング220ディセンダルメインテン1800
1: Left X220, descend and maintain 1800 feet, Indonesia
0: 880. Since 1603, right heading 300 for switching, reduce speed to 190.
2: Right, heading 300, speed 190, switch 160.

0: GP54 ターンレスヘリング180、フォーマイクロバーディ、ベルファイです、ヤンキーランウェイ16です、アプローチ。
1: レスト180、クリアフォーディアイです、ヤンキーランウェイ16です、アプローチ、GP54。

0: ートキャプロジャパンエア3082全線開いてる250 by ママス三菱空港
1: ジャパンエア3082東京アプローチエクスペクタイルスヤンキーランウェイマン6レフトアプローチクエルバイアルーサスゴルフアライバル
0: エクスペクタイルスヤンキーランウェイマン6レフトアプローチピアビアルーサスゴルフアライバルジャパンエア3082